0: Prosseguimos com John Zorn a dirigir a orquestra e a tocar clarinete e saxofone alto, entre outros instrumentos. A peça que vamos escutar tem como título Der kleine Lieutenant des Lieben Gottes.
1: まだそんなこと歌ってるの? ダメでしょ?